Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. 2. maj osvanuje sunčan i nešto topli u odnosu na jučerašnji dan. Nadamo se da uživate u danima praznika rada i da ćete i danas imati reprizu. Ostanete li sa nama ovog jutra, očekuju vas informacije o vremenu, stanju na putevima, što je veoma interesantno u ovim prazničnim danima, ali uz emisiju Sportski mikrofon, jer smo već navikli da vikendi budu u znaku sportskih izvještaja i dešavanja. Sa vama su jutros novinarka Amila Arnautović i kolegica u radijskoj režiji Anela Kešetović. Idealno jutro Radija Tuzlanskog kantona sa pjesmom Čuvam te, Aleksandra Radović.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

Bilo je to još jedno izdanje emisije Muzički voz na talasima radija Tuzlanskog kantona. Budite uz nas i iduće subote i rezervišite vaše karte za još jedno putovanje kroz muzičke stanice bluza i rock'n'rolla.

0: Igra se sutra u 15 sati, dok se preostali mečevi ovog kola igraju u 17 sati. Sastaju se Bratstvo Tomislav, Jedinstvo Gošk, Vitez Čelik, Stupčanica Travnik, Tošk Radnik i Tuzla City Igman.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.